0: 3 of the nation's development, as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US rework trade deal amid tariff changes as fresh talks begin after Modi-Trump G7 meet, notes the Asian Age. The Statesman reports about a record surge in Vaishno Devi pilgrims as the number crosses the 50 lakh mark well before the year reaches its halfway point. International Maritime Organization announces plan to evacuate vessels stuck in Persian Gulf due to the war in West Asia, writes The Hindu. And finally, The Economic Times writes about Gujarat government focusing on Ranshala to educate children of salt pan workers by converting unusable buses into classrooms equipped with smart TVs and TV connectivity dedicated to educational channels. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताजियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायजनी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। भारत की तरफ से यह आवाज कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैन अल-अक़वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا۔ مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی۔
3: راس لفان پریوجنا میں جو وہاں ایک وسفوٹ ہوا، اس وسفوٹ میں 12 بھارتی ناگرک مارے گئے ہیں، اس کے علاوہ کل 66 لوگ ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں، وہ لوگ سب لوگ سرکشت ہیں اور ہاسپٹل میں ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ 12 لوگ کے بارے میں ہم لوگ قطر میں وہاں کے سرکار کے ساتھ اور ان کے پریوار جنوں کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری۔
2: بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی رائے زنی کی سختی سے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رائے زنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی پڑوسی ملک کی ناکام کوششیں ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ان فرضی دعووں کو اتنے ہی واضح طور پر مسترد کرتا ہے جس کے یہ حقدار ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاع کی شراکت داری پر ترجمان نے کہا کہ حالیہ برسوں میں امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہوا ہے، جس میں دفاع سے متعلق شراکت داری کا ایک اہم رول ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے، مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازم ہے۔ بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے، جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی، جو کافی زیادہ ہے۔ اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں نے کی، آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے، جن میں بھارت، برازیل، چین، کینیا، جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اشور کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ کے تازہ ایڈیشن کے اجرا کے دوران یہ بات کہی۔ ڈاکٹر لہری نے مزید کہا کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی برآمدات 1.84 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئیں اور درآمدات میں 6.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے اہم معدنیات سے متعلق مشن میں خاطر خواہ تیزی آئی ہے۔ کانوں کی وزارت نے عمومی طور پر اہم 56 اور دفاعی اعتبار سے اہم دھات بلاکوں اور دریافت کرنے کے لائسنس والے 11 بلاکوں کی کامیاب نیلامی کی ہے۔ وزارت نے 10 اہم اور دفاعی اعتبار سے اہم کان بلاکوں کو 7ویں مرحلے کی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ نیلام کیا ہے۔ نیلام کیے گئے اس طرح کے بلاکوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ ابھی تک 88 بلاکوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ نیلامی کی یہ شرح 63% ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ایسا پہلی بار ہے کہ مرکز نے گجرات، اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں اہم معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور قطعی شکل دینے کے لیے اعلی سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ یہ بات چیت امریکہ کی محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کے تجارت کے نمائندے جیمیسن گریر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور سے ملاقات کی. ایک رپورٹ.
4: دونوں ملکوں کا مقصد 24 جولائی سے پہلے ایک عبوری تجارتی معاہدے کی تکمیل کرنا ہے, جب تجارتی شراکت داروں سے درآمد کیے جانے والے سامان پر امریکہ کے عارضی 10% محصول کی مدت ختم ہو جائے گی. 20 فروری کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے ان بے حد محصولات کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا. اس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو سبھی ملکوں پر تجارتی قانون کی 122 شق کے تحت 150 دن کے لیے 10% عارضی محصول لاگو کرنا پڑا تھا. یہ سلسلہ 24 فروری کو شروع ہوا تھا جو 24 جولائی کو ختم ہو جائے گا. دو طرفہ تجارتی کشیدگی میں کمی آ جانے کے بعد اب امریکہ میں زیادہ تر بھارتی اشیاء پر دو طرفہ تجارتی محصول میں کمی کر کے اسے 18% کر دیا ہے, اور اس سے پہلے کے 25% محصول کو ختم کر دیا ہے. بھارت نے بھی بہت سی امریکی صنعتی اور زرعی اشیاء پر محصولات میں کمی کرنے یا انہیں ہٹانے کی تجویز پیش کی ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
2: اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں. اس دوران جناب گور نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. اس معاہدے کے سبب آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے. پینسلونیا کے شہر میکنگی میں مین ٹرکس مینوفیکچرنگ فیکٹری میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اسلامی جمہوریہ کی جانب اس کی انتظامیہ کی پالیسی کا اصل مقصد ہے. جناب ٹرمپ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی فوجی صلاحیت میں شدید کمزوری آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی معیشت اور دفاع کے شعبے کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ جب تک مغربی ایشیا خطے میں ایران کی حمایت یافتہ گروپ حملے جاری رکھیں گے اور ملیٹنٹ سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے, پائیدار امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا ہے. خلیج فارس کے خطے کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر ابو ظہبی پہنچنے پر جناب روبیو نے زور دیا کہ لبنان میں جنگ بندی پر بات چیت ایران کے ساتھ جاری مذاکرات سے الگ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے حال ہی میں لبنان کے صدر جوزیف اون اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وین سے بات کی ہے, اور یہ کہ امریکی اہلکار اس وقت لبنان میں مصروف عمل ہیں. سمندر سے متعلق بین الاقوامی تنظیم آئی ایم او نے ان 11,000 سے زیادہ جہازوں کو نکالنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو آبنائے ہرمز میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں. آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل ارسینیو ڈومیگز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے ان لوگوں کو نکالنے کی کارروائی میں مدد کے مقصد سے حفاظت کے لیے درکار ضمانتوں اور محفوظ جہاز رانی کی توثیق شدہ شرائط کی یقین دہانی کر لی ہے. تمل ناڈو کی حکومت نے ویٹری تمزیگم ویژن دستاویز کو منظوری دی ہے. اس دستاویز کی اہم پہل میٹرنل انکلز گولڈ رنگ اسکیم ہے. اس اسکیم کے تحت تمل ناڈو میں مستقل طور پر رہائش پذیر خاندانوں کے نوزائیدہ بچوں کو 1 گرام سونے کی رنگ پیش کی جائے گی, بشرطے کہ بچے کی پیدائش سرکاری اسپتال میں ہوئی ہو. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 2 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی سے مہاراشٹر کے چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں موسم کے سازگار رہنے کا امکان ہے. محکمے نے ساحلی کرناٹک, کونکن اور گوا میں اگلے 3 دن کے درمیان شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. فیفا عالمی کپ 2026 میں پرتگال نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا. 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی. رونالڈو ایسے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 6 الگ الگ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں گول کیے ہیں. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے. فوکس بروک کے بوسٹن اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور گھانا کے درمیان کھیلا گیا گروپ ایل میں کسی گول کے بغیر برابری پر ختم ہوا. یہ تھیں خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
5: شکریہ اسد. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے آئی ایس 2026 بیچ کے افسران سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط عزم اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی وکست بھارت 2047 کی قیادت کریں. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد آب نائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال, بھارتی پرچم بردار جہاز اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کے لیے روانہ. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ایک اعلی سطحی میٹنگ میں دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت کئی اہم معاملے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. حکومت ایل نینو کی وجہ سے مانسون کے اثرات سے نمٹنے اور کسانوں کی پیشگی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے. وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا کیا اعلان. امیدوار سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اسکور کارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں.
2: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. بھارت اور امریکہ نے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا. انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.
6: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے. سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں. اب پرستوت ہے کاریہ کرم 102.9 مارننگ ہٹس.

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ آپ اس سمے سن رہے ہیں ہماری آج کی پہلی سبا کے پرسارن۔ صبح کے 9:30 ہونے کو ہیں۔ پیش خدمت اردو پروگرام، اس کو ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے نشر کر رہے ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے دی تھی۔ اہل بیت اور شہادت امام حسین کے حوالے سے آج ہم لے کر کے حاضر ہیں یہ خصوصی تمثیلی پروگرام۔ عنوان ہے معراج زندگی ہے شہادت حسین کی، تحریر اور آواز ہے محمد فرخ جمال کی۔

بالآخر نبی محرم کی وہ رات بھی آ پہنچی جو قافلے شبیری کی ویرانی کی شب تھی، بے کسی و مظلومی کی رات تھی۔ امام عالی مقام نے اپنے عزیز و اقربا اور رفقا کو خیام حسینی میں طلب کیا اور چراغ گل کر دیا۔ پھر بوتراب کے لال نے خطاب کیا، سن لو، یزید کو میرا سر مطلوب ہے، یزید کی تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم آزاد ہو، رات کی خاموشی میں واپس جا سکتے ہو۔ رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غمخوار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھنگور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ دشمن کی سپاہ خواب میں مدہوش پڑی تھی، پل بھر کو کسی کی نہ ادھر آنکھ لگی تھی، ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، یہ رات بہت آلے محمد پہ کڑی تھی، رہ رہ کے بکا اہل حرم کرتے تھے ایسے، تھم تھم کے دیا آخر شب جلتا ہو جیسے۔

دس محرم الحرام کو صبح شہادت نازل ہوئی، شوق شہادت رکھنے والوں کا جوش ہزارہا لشکر یزیدی سے ٹکرانے کو تیار تھا۔ ایک طرف حق پرستوں کی جماعت ہے تو دوسری طرف فریبیوں اور مکاروں کا لشکر ہے۔ میدان کربلا میں حضرت علی اکبر نے اذان فجر کہا، نمازی سفارہ ہو گئے۔ امام حسین نے نماز سے فارغ ہو کر لشکر اعدا کو خطاب کیا، تم میں سے ہر ایک مجھ سے واقف ہے، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسین ابن علی ہوں، میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے کبھی مومن کا قتل نہیں کیا، تم کیسے امتی ہو جو آلِ رسول کے خاندان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ آخر میں امام حسین نے فرمایا، الحمدللہ میں نے حجت تمام کیا، کل روز محشر کوئی عذر نہ پیش کر سکے گا۔ عمرو بن سعد نے پہلا تیر پھینک کر جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت حر، حضرت وہب بن عبداللہ قلبی، حضرت مسلم بن اوسجا، حضرت زبیر بن قین ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ اب علمدار قافلہ حسینی حضرت عباس نے مشق سکینہ کو کمر میں باندھا، امام حسین سے اجازت مانگی۔ امام نے فرمایا، تم میرے علمدار ہو۔ جناب عباس کے لبوں سے جملہ ادا ہوا، اب وہ لشکر نہ رہا جس کا میں علمدار تھا۔ سقائے اہل بیت نے دریائے فرات کا رخ کیا، نہر فرات پر حضرت عباس علمدار بھی شہید کر دیے گئے۔ ادھر میدان رزم میں حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے تینوں بھائی، حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور حضرت جعفر بن عقیل نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت قاسم بن حضرت حسن چچا حضرت امام حسین سے اجازت طلب کر کے میدان رزم کو بڑھے۔ تین دنوں کے بھوکے پیاسے، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار، شدت کی گرمی، مگر ابن حسن نے جنگ کا رخ پلٹ دیا۔ پہلے ارزق کے چاروں بیٹوں، پھر ارزق کو واصل جہنم کیا۔ اچانک ابن سعد نے کئی دستوں کو ایک ساتھ حملہ ور کیا، سینکڑوں سے لڑتے ہوئے حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے۔ 18 سال کے کڑیل جوان شبیہ رسول حضرت علی اکبر نے میدان جنگ کا رخ کیا۔ آپ کی تلوار دشمنوں کے سر قلم کرتی گئی، دشمنوں نے نیزے سے وار کیا، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر خیام حسینی میں کہرام مچ گیا۔ امام نے صبر کی تلقین کی اور زمین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیو باحتیاط اسے دامن میں اے زمین۔ 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین۔

0: انہیں امام حسین سے ایک نئی تاریخ رقم ہو چکی تھی، حق و باطل کی بازی تمام ہوئی، انجام مبارک ہو عزیزو، باطل ہوا ناکام، مبارک ہو عزیزو۔ امام حسین نے سر دے دیا مگر بیعت نہیں کی۔ نواسۂ رسول خدا نے قیامت تک کے لیے جبر و استبداد کی جڑیں کاٹ دیں۔ حسین ابن علی کی موج خون نے ایک تازہ چمن ایجاد کیا جو خون مظلوم سے آج بھی سرسبز و شاداب ہے۔ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلواروں سے کب ہوتے ہیں۔ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ معراج زندگی ہے شہادت حسین کی۔ سامعین، ابھی آپ یہ تمثیلی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ تحریر اور آواز تھی محمد فرخ جمال کی، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
1: سامعین، ابھی سماعت فرما رہے تھے اردو کارکرم۔ میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔
2: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ۔
3: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ۔
2: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ۔
3: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا۔
2: بکنگ ہے تو سمپرک کریں 8700001-4242 پر۔
3: 8700001-4242۔
1: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ شروتاؤں، پرستوت ہے کارکرم۔
4: یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے۔ میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر۔ سویرے کے 9:50 ہوئے ہیں۔ اب پرستوت ہے کارکرم اپ شاستری سنگیت۔ آج اس کارکرم میں سنیے شیام لال سے راگ رام کلی میں شہنائی وادن۔ تبلے پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں ٹھاکر پرساد مشرا۔

0: افغانستان سے علاقائی کٹھیر تک اپنی تہذیب و تمدن کا حصہ بن کر لوک گیت کی شکل میں دلوں کو معطر کرتا چار بیت کے پورے سفر نامے کو آپ تک پہنچا رہا ہے ریڈیو دھاراواہک اور فن بے مثال ہے،
1: اور فن بے مثال ہے،
0: جس میں ملن ورہ رنگارنگ موسموں کا بیان، ساجھا سبھیتا، پشتو، فارسی، اردو، ہندی اور علاقائی بھاشاؤں کے ساتھ ساتھ لے، سر اور تال ہے، اسی لیے اور فن بے مثال ہے۔ آکاشمنی رامپور سے پرتیک بدھوار رات 9:30 بجے آپ سجائیے گا۔
2: اور فن بے مثال ہے، ابھی آپ نے سنا اس دھاراواہک کی کڑی سنکھیا 11، دھروہر کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے۔
3: یہ ہے آکاشوانی رامپور، جسے سن رہے ہیں آپ میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر۔
2: یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے میڈیم ویو اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر۔ اس سمے آپ سن رہے ہیں ہماری پہلی سبھا کے پرسارن، 11:30 ہوئے ہیں۔ ہمارا اگلا کاریکرم ہے من بھاون۔

0: فورنسک سائنس لیبوریٹری کے ماہرین اور خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی نے کل مشترکہ طور پر لکھنؤ کے علی گنج آتش زدگی کے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ایس آئی ٹی نے کے جی ایم یو کا بھی دورہ کیا اور زخمیوں سے بات چیت بھی کی۔ فورنسک ٹیم نے مزید تفتیش اور مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے پوری عمارت کو سیل کر دیا ہے۔ نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے لکھنؤ زون کے اے ڈی جی پروین کمار نے کہا،
1: ہمیں کچھ اخلاقی آج ملے ہیں، اس کے بیسس میں فرض ہے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنی ہے، وکٹم سے بھی بات چیت کرنی ہے۔
2: ہم سبھی پہلوؤں پر گہرائی سے جانچ کریں گے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لائبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور سبھی آیاموں پر وستار سے دیکھیں گے اور بہت جلدی اپنی رپورٹ جو کہ نردھارت سمے سیما ہے میں آپ کے سمجھ پرستت کریں گے۔
0: وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ایس آئی ٹی میں محکمہ ثقافت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری امرت ابھیجات اور لکھنؤ کے اے ڈی جی زون پروین کمار شامل ہیں۔ ادھر لکھنؤ کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے عمارت کو منہدم کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بریجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ کے واقعے میں جان گنوانے والوں کی آخری رسومات میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دکھ کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ لکھنؤ کے کوچنگ سینٹر میں آگ لگنے کے بعد اتر پردیش حکومت نے ریاست میں کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے ضابطے کو مضبوط بنانے اور غیر قانونی اداروں کے خلاف مہم شروع کی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست بھر میں فائر سیفٹی کے اقدامات کا مشن موڈ میں معائنہ کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی عمارت کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے جس کے لیے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ تہخانے میں کوچنگ سینٹر، نرسنگ ہوم یا کسی دوسری تجارتی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق تمام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو کوچنگ اداروں کا سروے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس میں الیکٹریکل سیفٹی، طلباء کی حفاظت اور انفراسٹرکچر کی جانچ کرنا